0: Svakog dana stotine poruka, slika i video zapisa bore se za vašu pažnju.
1: Ali nije sve što vidite, pročitate ili čujete istina. Slike i video zapisi se mogu uređivati, izvlačiti iz konteksta ili stvoriti pomoću veštačke inteligencije.
2: Pre nego što poverujete u ono što vidite, potražite neusklađene detalje.
0: Proverite odakle potiče sadržaj, kada je nastao i da li ga pouzdani izvori potvrđuju.
1: Kontekst omogućava bolje razumevanje.
2: Zastanite, proverite, odlučite. Bolje informacije počinju od vas.
3: Elevate your vibes with Radio K4.

0: Reči putuju dalje nego što mislimo.
1: Poruka mržnje može se brzo proširiti, ali poruka poštovanja može otputovati još dalje.
2: Budi glas koji promoviše mir, toleranciju i saradnju.
0: Budućnost počinje našim rečima.

0: Do you know what that means?
1: Bioskop Cineplex i Radio Kfor jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
2: Zaprati Instagram profile Radio Kfor Srpski i Cineplex Kosovo.
1: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
3: This is how I always speak.
4: Okay,
2: pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
5: Pratite nas na Instagramu Radio Kfor Srpski.

0: Reči imaju težinu.
1: Ono što kažemo danas može postati ono što drugi prenose sutra.
2: Mržnja se može preneti, ali može i poštovanje.
0: Izaberi šta ćeš preneti dalje.
1: Budućnost počinje našim rečima.

0: KFOR je spreman i pažljivo prati bezbednosne uslove.
1: Obučeno osoblje, mobilne snage i stalna svest o situaciji omogućavaju KFOR-u da ostane pripremljen da ispuni svoju misiju.
2: Operativna spremnost ostaje stalni deo doprinosa KFOR-a bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
3: Elevate your vibes with Radio K4.

0: Efikasna bezbednost zahteva koordinaciju.
1: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
2: Delajući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednostnim organizacijama na Kosovu, pri čemu svaka od njih deluje u okviru svoje nadležnosti kao odgovor na bezbednosne izazove.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
3: Radio KFOR.

0: hands, VT feelings in your vehicle.
1: The No Boundary Station.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, pa minu do sedem.
0: Predstava je u pola osam.
2: Radio KFOR poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kad imaš kartu.
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.
6: This is Radio K.

0: Kontinuirana obuka i saradnja ključni su za jačanje kapaciteta za reagovanje u vanrednim situacijama. Zato KFOR nastavlja da blisko sarađuje sa lokalnim vatrogascima, razmenjujući znanje, praktična iskustva i profesionalne veštine. Kroz ovakve inicijative, KFOR potvrđuje svoju posvećenost saradnji sa lokalnim institucijama i tako pomaže održavanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Ja sam Goran, šef smene. Ova obuka je izuzetno značajna za nas jer nam pruža priliku da unapredimo svoje veštine spasavanja života i steknemo praktično iskustvo u pružanju hitne medicinske pomoći.
2: Ja sam Vezir Beriša vozač. Rad sa instruktorima KFOR-a i kolegama iz druge vatrogasne brigade jača našu saradnju, gradi poverenje i pomaže nam da budemo bolje pripremljeni da reagujemo brzo i efikasno onda kada našim zajednicama najviše treba pomoć.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
3: Number one. Number one. Number one. Music station. Radio K4.

0: Svakog dana stotine poruka, slika i videozapisa bore se za vašu pažnju.
1: Ali nije sve što vidite, pročitate ili čujete istina.
2: Zastali ste, provjerili ste izvor, verifikovali ste informaciju.
0: U većini slučajeva, nekoliko sekundi je dovoljno da zaustavite dezinformaciju.
1: Sada donesite odluku.
2: Zastanite, proverite, odlučite.
0: Bolje informacije počinju od vas.
3: Music is very spiritual. Radio K4.

0: a na stotine poruka, slika i video zapisa bore se za vašu pažnju.
1: Ali nije sve što vidite, pročitate ili čujete istina. Ne zaustavljajte se na naslovu. Pročitajte celu priču.
0: Uporedite informacije sa drugim pouzdanim izvorima.
2: Ako informacija ne može da se potvrdi, budite oprezni.
1: Zastanite, proverite, odlučite.
0: Bolje informacije počinju od vas.

0: Svakog dana stotine poruka, slika i video zapisa bore se za vašu pažnju.
1: Ali nije sve što vidite, pročitate ili čujete istina. Slike i video zapisi se mogu uređivati, izvlačiti iz konteksta ili stvoriti pomoću veštačke inteligencije.
2: Pre nego što poverujete u ono što vidite, potražite neusklađene detalje.
0: Proverite odakle potiče sadržaj, kada je nastao i da li ga pouzdani izvori potvrđuju.
1: Kontekst omogućava bolje razumevanje.
2: Zastanite, proverite, odlučite. Bolje informacije počinju od vas.
3: Radio KFOR.
0: Svaki zvuk nosi poruku mira.

0: Do you know what that means?
1: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
2: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
1: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
3: This is how I always speak.
2: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
4: This is Radio KFOR.

0: Reči putuju dalje nego što mislimo.
1: Poruka mržnje može se brzo proširiti, ali poruka poštovanja može otputovati još dalje.
2: Budi glas koji promoviše mir, toleranciju i saradnju.
0: Budućnost počinje našim rečima.

0: Reči imaju težinu.
1: Ono što kažemo danas može postati ono što drugi prenose sutra.
0: Mržnja se može preneti, ali može i poštovanje. Izaberi šta ćeš preneti dalje.
1: Budućnost počinje našim rečima.
2: Radio KFOR.
3: Ujedinjujemo ljude kroz muziku.

0: next message.
1: 24 sata, 7 dana u nedelji. Radio K4.

0: Čvor je spreman i pažljivo prati bezbednosne uslove.
1: Obučeno osoblje, mobilne snage i stalna svest o situaciji omogućavaju KFOR-u da ostane pripremljen da ispuni svoju misiju.
2: Operativna spremnost ostaje stalni deo doprinosa KFOR-a bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, pa minu do sedem.
0: Predstave u pola osam.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kad imaš kartu.
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.

0: Efikasna bezbednost zahteva koordinaciju.
1: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
2: Delujući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednostnim organizacijama na Kosovu, pri čemu svaka od njih deluje u okviru svoje nadležnosti kao odgovor na bezbednostne izazove.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
3: Radio KFOR.
4: Zvuk koji povezuje srca i umove.

0: Kontinuirana obuka i saradnja ključni su za jačanje kapaciteta za reagovanje u vanrednim situacijama. Zato KFOR nastavlja da blisko sarađuje sa lokalnim vatrogascima, razmenjujući znanje, praktična iskustva i profesionalne veštine. Kroz ovakve inicijative, KFOR potvrđuje svoju posvećenost saradnji sa lokalnim institucijama i tako pomaže održavanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Ja sam Goran, šef smene. Ova obuka je izuzetno značajna za nas jer nam pruža priliku da unapredimo svoje veštine spasavanja života i steknemo praktično iskustvo u pružanju hitne medicinske pomoći.
2: Ja sam Vezir Beriša, vozač. Rad sa instruktorima KFOR-a i kolegama iz druge vatrogasne brigade jača našu saradnju, gradi poverenje i pomaže nam da budemo bolje pripremljeni da reagujemo brzo i efikasno onda kada našim zajednicama najviše treba pomoć.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: slika i video zapisa bore se za vašu pažnju.
1: Ali nije sve što vidite, pročitate ili čujete istina.
2: Zastali ste, provjerili ste izvor, verifikovali ste informaciju.
0: U većini slučajeva, nekoliko sekundi je dovoljno da zaustavite dezinformaciju.
1: Sada donesite odluku.
2: Zastanite, provjerite, odlučite.
0: Bolje informacije počinju od vas.
3: Pridruži se zabavi i budi korak ispred uz najnoviju muziku samo na K4 Radio.

0: Svakog dana stotine poruka, slika i videozapisa bore se za vašu pažnju.
1: Ali nije sve što vidite, pročitate ili čujete istina. Ne zaustavljajte se na naslovu. Pročitajte celu priču.
0: Uporedite informacije sa drugim pouzdanim izvorima.
2: Ako informacija ne može da se potvrdi, budite oprezni.
1: Zastanite, proverite, odlučite.
0: Bolje informacije počinju od vas. Glas koji ujedinjuje zajednice promoviše mir i toleranciju.
3: Radio Kvore.

0: poruka, slika i video zapisa bore se za vašu pažnju.
1: Ali nije sve što vidite, pročitate ili čujete istina. Slike i video zapisi se mogu uređivati, izvlačiti iz konteksta ili stvoriti pomoću veštačke inteligencije.
2: Pre nego što poverujete u ono što vidite, potražite neusklađene detalje.
0: Proverite odakle potiče sadržaj, kada je nastao i da li ga pouzdani izvori potvrđuju.
1: Kontekst omogućava bolje razumevanje.
2: Zastanite, proverite, odlučite. Bolje informacije počinju od vas.

0: Reči putuju dalje nego što mislimo.
1: Poruka mržnje može se brzo proširiti, ali poruka poštovanja može otputovati još dalje.
2: Budi glas koji promoviše mir, toleranciju i saradnju.
0: Budućnost počinje našim rečima. Radio K4.

0: Reči imaju težinu.
1: Ono što kažemo danas može postati ono što drugi prenose sutra.
2: Mržnja se može preneti, ali može i poštovanje.
0: Izaberi šta ćeš preneti dalje.
1: Budućnost počinje našim rečima.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, pa minu do sedem.
0: Stave u pola osam.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde!
4: Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
3: Kad imaš kartu?
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.
6: Pratite nas na Instagramu, Radio Kvo.

0: KFOR je spreman i pažljivo prati bezbednosne uslove.
1: Obučeno osoblje, mobilne snage i stalna svest o situaciji omogućavaju KFOR-u da ostane pripremljen da ispuni svoju misiju.
2: Operativna spremnost ostaje stalni deo doprinosa KFOR-a bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Efikasna bezbednost zahteva koordinaciju.
1: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
2: Delujući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednostnim organizacijama na Kosovu, pri čemu svaka od njih deluje u okviru svoje nadležnosti kao odgovor na bezbednosne izazove.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: 8 sati 6 minuta, dobro jutro ljudi, subota 10. oktobar. Ko želi da čestite, nek čestite.
1: Dobro jutro, ako mislite da je Vlado sam, prevarili ste se, tu pa, sam
0: čuli
1: ja.
0: Čuli su je, stavio sam ovaj.
1: Stavio sam.
0: Da, džingl tamo poslao, da,
1: da
0: se
1: da
0: ne najavimo.
1: Bito da vi čujete, to što Jelena ne čuje, to nema veze, pravo da vam kažem, malo sam i naglova na levu uva, ali to da ostavimo po strani.
0: A malo se pravi da ne čuje. Naravno, pa, stvari koje ne odgovaraju ili odgovaraju.
1: Vas da bilo, s godinama se uči. A učit ćemo i u narednim godinama, nadam se zajedno. E sad prvo da se probudimo zajedno.
0: Tako je. Mislim na ovaj način.
1: Da ne tako. Bude nešto ponuđen ko počešće da, daleko da. Bilo.
0: Da, previše ovaj, toga.
1: Da.
0: Ajde, ovaj, buđenje... Šta da vam kažemo, o vremenskim prilikama, stanju na putevima,
1: i
0: nekim dešavanjima,
1: i
0: tako je, pričamo u ovih dva sata, tako da lagano ljudi u novi dan da krenemo i samo da dodamo da nije previše hladno ovoga jutra.
1: Bože, kako sam se pokajala što sam ponela jaknu, a delovalo je onako tmurno.
0: Pa znaš kako, ovo su ovi poslednji momenti
1: trzaj
0: leta Miholjskog i molim lepo.

0: A ja tebe samo hoću u biletu, Anđelina, a mi idemo sa
1: vremenskim
0: prilikama. Tako je. Evo sad, ovdje stoji da je oblačno. Ne da nije oblačno, nego nije oblačno. Pa nije oblačno, ima ono...
1: Meni, boga mi, na ekranu sunce se probilo i to je
0: ja
1: to.
0: Ja ne znam šta
1: je. Red oblaka, red sunca, ali ima po koji oblak. Ja kad sam krenula od kuće, tamo je bilo.
0: Jeste to bledo sunce, slažem se, ali baš oblačno kao što stoji ovdje nije.
1: Kaže, da, promašili su već na prvu.
0: Koliko?
1: 14.
0: Pa da, previ, misli da je
1: ja sam bliža prozoru.
0: Tako je, ne, nego šala na stranu, misli da je tih 14 koje tebi stoji za razliku od 12 ovdje kod mene.
1: Realnije, ali meni piše subjektivno ostaje da je 12, međutim, ajde, možda bude nevrati.
0: 15 mi je pokazivalo kolima kad sam dolazio jutro.
1: Nisam ni pogledala, prvo ti kažem, ne znam ni gde stoji.
0: Pa da, ali u svakom slučaju jeste definitivno malo toplije nego što to bilo prethodnih jutara. E sad, noć će biti veselo. Noć će biti veselo sutra kad dođemo izjutra opet. Evo, pričat ćemo opet na ovu temu, ali bit će vrlo, vrlo hladno.
1: Kažem,
0: preko noći,
1: piše?
0: Preko dana će biti okej.
1: Okay. Šta ti je bre, šta piše noću hladno? Noću 11 meni piše.
0: Ma mi piše 1 i...
1: Brate, tebi je progutao jedno slovce. Odnosno broj. Šta je ovo?
0: Dobro, ovo je teške priče na rano jutro.
1: Teška nepoklapanja.
0: Tako je, ali dobro.
1: Sabraćemo se.

0: Kontinuirana obuka i saradnja ključni su za jačanje kapaciteta za reagovanje u vanrednim situacijama. Zato KFOR nastavlja da blisko sarađuje sa lokalnim vatrogascima, razmenjujući znanje, praktična iskustva i profesionalne veštine. Kroz ovakve inicijative, KFOR potvrđuje svoju posvećenost saradnji sa lokalnim institucijama i tako pomaže održavanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Ja sam Goran, šef smene. Ova obuka je izuzetno značajna za nas jer nam pruža priliku da unapredimo svoje veštine spasavanja života i steknemo praktično iskustvo u pružanju hitne medicinske pomoći.
2: Ja sam Vezir Beriša vozač. Rad sa instruktorima KFOR-a i kolegama iz druge vatrogasne brigade jača našu saradnju, gradi poverenje i pomaže nam da budemo bolje pripremljeni da reagujemo brzo i efikasno onda kada našim zajednicama najviše treba pomoć.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
3: Radio KFOR.
4: Glas mira na Kosovu.

0: Ajde, ovaj da vidimo kakva je situacija na...
1: Proveri, tamo ja nemam...
0: Prelazima, pa ne...
1: Trebalo bi da nema dužih zadržavanja od 3 do 5 minuta. Malo sam se šokirala kad sam videla gužva kroz Kosovo polje jutros. Ja ne znam gde krenuli oni ljudi. Pa, generalno ne
0: putuju. Subota je radni dan. Zamislite.
1: Pa jeste radni dan, ali prethodnih subota uopšte nije bilo tako gužva. Međutim, očigledno ovu subotu svi žele nešto da iskoriste u ranim jutarnjim časovima. Ljudi, spavajte dok možete.
0: A na Jarinju, kaže, jedno 15-ak vozila na izlazu, to je informacija od pre 15 minuta. Sad,
1: dobro,
0: se,
1: nije ove, to ništa.
0: Nije strašno, ali to može da bude malo veće gužva, kako bude vreme odmicalo.
1: Ali je lep je dan, tako da ljudi će možda iskoristiti da negde...
0: Pa još danas će biti ovaj malo lepši dan.
1: Od večeras kiša.
0: Ali moguće kiša, što kažeš
1: 95% ovaj... 95% šanse da će noće spadati kiša i 11 stepeni, dve 11 jedinice. Čovjek je zakinuo malo prijedno.
0: Da, pa dobro, ja sam malo pogrešio, ali dobro, ovaj,
1: nema veze, živ čovjek greši, znači živ je vlada, umro nije.
0: Radujmo se, radujte se. Ako putujete neku da danas srećan put želimo.
1: Da, lep provod.

0: slika i videozapisa bore se za vašu pažnju.
1: Ali nije sve što vidite, pročitate ili čujete istina.
2: Zastali ste, provjerili ste izvor, verifikovali ste informaciju.
0: U većini slučajeva, nekoliko sekundi je dovoljno da zaustavite dezinformaciju.
1: Sada donesite odluku.
2: Zastanite, provjerite, odlučite.
0: Bolje informacije počinju od vas.
3: U domu, kolima, na poslu ili u školi. Budite se uz buđenje.
4: Radio K4, 24/7.

0: E sada ljudi, kratak osvrt na muzičku istoriju. Danas je 10. oktobar, pa da vidimo šta je to obeležilo muziku u prošlosti na današnji dan.
1: Tako je, White Snakes kaže sa pesmom Here I Go Again na prvom mestu u Velikoj Britaniji.
0: Koje godine je to bilo?
1: Pravo si, 1987. godine, eto, to nisam rekao. Inače, White Snakes, kada pogledate te njihove rane radove, zaista sjajne ove frizure, pre svega, možete to da pogledate.
0: Imali bolje kose nego ja, majko Boži.
1: Pa, si vidio?
0: Ovaj u sredini trenutno danas liči na mene s ovom mojom kosom, jer mi nije, ovaj, pršava je, nije ukročena.
1: Da.
0: Znači, nekad, ja sam trebala da živim...
1: Da, te 80.
0: 80-te, znači ne bi imala muku sa frizurama, ne ovo.
1: Ali zaista,
0: utegni.
1: Pogledajte na Instagramu ovaj objavu, zaista fenomenalne frizure sastava White Snake. Slušamo pomenutu pesmu, a ceo muzički kalendar čitate na našem web sajtu.
0: Ne morate pitam, gde su ti proćelavi ljudi iz 80-ih?
1: Eto, ajde reći,
0: ajde reći,
1: tako je.

0: The Station Without Boundaries, Radio K4.
1: Action! Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio K4 jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio K4 Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay, cut.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
2: Tražite dozu adrenalina u muzici? Na pravom ste mestu. Lokal Top 10.
4: Radio K4, where the music never stops.
6: Mesto broj 10.
7: Aleksandra Radović. Iz petnih žila.
8: Stavi svoje usne, tu na moje rame. Duše su nam kao svila sve.
6: Mesto broj 9.
7: Magla Band. Krive Drine.
8: Maj ti nađi me. Šta će ti ove moje krive drine?
6: Mesto broj 8.
7: Zdravko Čolić, Naša priča.
8: Ne treba niko čuti, ne treba niko znati, i što se mene tiče, ne spominjive.
6: Mesto broj 7.
7: Čeki Band, Doli.

0: Može, ovaj,
1: gledamo šta ćemo.
0: Čuli smo Free i numeru Ljudica kao pit, inače jedan od braća Đogani. Ovaj, ima ih dosta, hvala Bogu,
1: ima ih
0: se kaže. Tako je, tako je. U svakom slučaju, nastavljamo dalje sa buđenjem i u nastavku programa ćete imati prilike da čujete još nekoliko interesantnih stvari. Recimo, između ostalo, kaže kako su nastala najčudnija svetska takmičenja. To ćemo vam reći o čemu se tu zapravo radi. Biće tu u onom narednom satu malo priče o sportu, biće nekih zanimljivosti, svašta nešto u svakom slučaju vas očekuje.
1: Da, zato ne menjajte talas i ljudi, ostanite uz 966 do 10, smo tu isključivo zbog vas.

0: Svakog dana stotine poruka, slika i video zapisa bore se za vašu pažnju.
1: Ali nije sve što vidite, pročitate ili čujete istina. Ne zaustavljajte se na naslovu. Pročitajte celu priču.
0: Uporedite informacije sa drugim pouzdanim izvorima.
2: Ako informacija ne može da se potvrdi, budite oprezni.
1: Zastanite, proverite, odlučite.
0: Bolje informacije počinju od vas.
3: Elevate your vibes with Radio K4.

0: U nekih 6 minuta do 9 privodimo kraju ovo izdanje, nego prvi sat buđenje zapravo, malo sam požulio.
1: Trči pred rudom.
0: Tako je.
1: Po naški. Ali ljudi, ostanite uz 966, u drugom satu vas očekuju brojne informacije o toga šta rade pozvati, šta se dešava na sportskim terenima, do opširnije prognoze vremena i tako dalje.
0: Jeste, za 10 minuta smo opet ovdje. Ne.

0: svakog dana stotine poruka, slika i video zapisa bore se za vašu pažnju.
1: Ali nije sve što vidite, pročitate ili čujete istina. Slike i video zapisi se mogu uređivati, izvlačiti iz konteksta ili stvoriti pomoću veštačke inteligencije.
2: Pre nego što poverujete u ono što vidite, potražite neusklađene detalje.
0: Proverite odakle potiče sadržaj, kada je nastao i da li ga pouzdani izvori potvrđuju.
1: Kontekst omogućava bolje razumevanje.
2: Zastanite, proverite, odlučite. Bolje informacije počinju od vas.
3: Radio K4, where the sun shines every day.
4: Prava jutarnja kafa. Slušate buđenje.

0: jutro. Bude vas, bude vas, bude vas, bude vas.
1: Dobro jutro još jednom, evo, budimo vas i dalje još ovih sat vremena.
2: Da, 9 sati i 5 minute, ljudi, vreme za drugi sat buđenja, u drugom satu buđenja, vrlo brzo opširnije programa sa vremena, a onda i šta rade poznati i šta se dešava na sceni iza nje, odnosno na terenu i iza njega.
1: Tako je, i kako su nastala najčudnija svetska takmičenja, to smo već ovako najavili, ne ide da to ne pričamo o tome. Dakle, sve to u nastavku programa, ostanite sa nama.

0: Ono što smo obećali, Vlada će da vam približi, pričamo o tim bizarnim takmičenjima.
1: Širom sveta, tako je.
0: Da, ovaj, kako su nastala ta najčudnija svetska takmičenja?
1: Kaže, širom planete se svake godine organizuju nesvakidašnji događaji posvećeni najneobičnijim sportskim i zabavnim disciplinama. Od jurnjeve za kolutom sira niz opasne strbine u Engleskoj, preko svetskog prvenstva u nošenju žena u Finskoj, pa sve do ronjenja kroz blatnjeve močvare Velsa, ovi događaji dokazuju da ljudski takmičarski duh nema granica.
0: Mi meni nosimo žene, ali samo preko praga. I pa, to je prvi da, put kad daj, prenese ženu i to ti je.
1: To ti je što ti je dovoljno. Ova jurnjiva za kolutom sira u Engleskoj je meni ono najluđe. Meni zaista nije jasno kako možda je bilo slučaje, nisam čuo da je neko poginuo, kako neko, niko nije slomio ovaj kičmu.
0: Pao je na kolut sira.
1: Pa ne, ali ima snimke onaj kako, mislim, brate, šta ti to treba u životu, ljudi padaju na tako bizarne
0: na
1: načine da zaista meni nije, tako je, nije mi jasno kako niko nije, ovaj, tu ima lomova, ruku i nogu 100%, kičma, verovatno, nisam čuo da je neko poginuo, ali verovatno ima i toga.
0: Slušaj ti ovo, ajde to trčanje za sirom, ali u prvenstvu nošnju žena glavna nagrada je količina piva koja odgovara težini supruge.
1: Opa,
0: znači Maša, ko te, ovaj moj ko bi tebe bilo letvo
1: pijeli. Imao bi za par meseci rezerve.
0: Pa sad, nemoj baš da ga pocenju.

0: Reči putuju dalje nego što mislimo.
1: Poruka mržnje može se brzo proširiti, ali poruka poštovanja može otputovati još dalje.
2: Budi glas koji promoviše mir, toleranciju i saradnju.
0: Budućnost počinje našim rečima.
3: Najveći hitovi, najnovije informacije, jedinstvena tema dana. Buđenje KFOR radija.

0: E, sada ljudi, pravi trenutak da odemo malo i na sportski trener da vidimo šta se tamo dešava. Dešavalo se svašta nešto, barem ako ste pratili, ako niste poput mene, onda samo možete da nagađete.
1: Imali smo jedno tri nedelje otprilike gde su zbog obaveza reprezentacija u Ligi Nacija nije bilo domaćih prvenstava u Evropi i eto nakon tri nedelje se to završilo, danas se nastavlja domaće prvenstvo. Ja sad pokušavam da vidim ko igra s kim, naći ću negde kasnije, ne znam koliko će vam to značiti. Tek znam da Zvezda gostuje u Kragujevcu večeras od 19 sati, da će to biti jedan od derbija kola. Ne za ostale timove, oprostit ćete mi, ali kažem, nisam uspio da pronađem ko igra s kim, ali čim budem našao, eto to mogu da vam kažem nešto malo kasnije. Znam da ljudi interesuju, recimo, i s kim igra Partizan, za ostale više manje. O tome, dakle, čim budem našao, a eto, kažem, vraća se domaći fudbal, pa ko voli, nek izvoli.

0: Reči imaju težinu.
1: Ono što kažemo danas može postati ono što drugi prenose sutra.
0: Mržnja se može preneti, ali može i poštovanje. Izaberi šta ćeš preneti dalje.
1: Budućnost počinje našim rečima.
2: Radio K4.

0: E sada jedna zanimljivost, znate, u koraku sa napretkom tehnologije moramo pratiti šta se sve tu dešava, a u fokusu obično biva veštačka inteligencija.
1: Nema tog nekog velikog modela veštačke inteligencije poput ChatGPT-a, Gemini-a ili Cloda, mm-hmm. a da nije da nisu hakovali sami bez ikakvih onako kontrola, da su hakovali recimo sajtove ili druge modele veštačke mm-hmm. inteligencije, a sad postoje ti takozvani AI agenti, odnosno agenti veštačke inteligencije,
0: dobre,
1: koji zapravo su tu da nešto olakšaju. Ako radite neki posao non stop na računaru isti, mm-hmm. sad vi date zadatak da taj agent radi umjesto vas, da vi možete da radite neke druge stvari,
0: odnosno da scrollujete,
1: tako je, ili šta god. E sad, ti AI agenti su pokušali u maju i junu da pristupe sistemu biblioteka i arhivi Kanade, saopštila je istraživačka kompanija za veštačku inteligenciju Translus. Kompanija je navela da su pokušaj pristupa zabeleženi 8. maja i 9. juna, a da je do napada na kanadsku vladu obavestila u ponedeljak. Inače, kanadski centar za kanadski centar za cyber bezbednost saopštio je da je upoznan sa izveštajima o sumnjivoj aktivnosti agenata veštačke inteligencije, ali da nemaju dokaza da je došlo do proboja bezbednosti. Eto,
0: trebala
1: tako,
0: im informacije, ljudi, šta se zamerate.
1: Jeste, u principu, ako imate pristup tim jačim modelima veštačke inteligencije, ne morate znati ništa o hakovanju, samo je dovoljno da date neki onako prompt, odnosno upit ili dobru komandu i možete da napravite, ali bukvalno haos.

0: Becky G i Carol G, nemam pojma da li su srodstvu, ali su otpevali numeru Mami. A mi u nastavku još jednom da vam kažemo kakva je situacija na prelazima.
1: Šta kaže na grupi?
0: Pa od pre 5 minuta fotografija, pa ima jedno 20 vozila na izlazu na Jarinje, recimo. Tako, tako, nije strašno. Nije strašno.
1: Pa, ništa.
0: Nije strašno.
1: Umemo, mislim, znali smo mi za gore dane.
0: A, tako je. A kada pogledamo kameru, niz Vecenik, ulaz u Prištinu, iz pravca Skoplja, jeli, nema gužve, ni nagore, ni nadole, tako da je to s te strane također sve okej. Okay.
1: Šteta što nemamo kameru na onoj Papićevoj krivini. Sad se nekako
0: dobro,
1: gužba onda, tu preselila,
0: oće
1: levo, oće desno. Hoće za Lipljan, hoće za Skoplje, hoće li ipak u taj tržni centar.
0: Pa dobro, tu je veliki tržni centar i onda velika petlja, što se kaže, pa očekivano.
1: A i radi se taj deo puta ka Lipljanu, ne pitajte me kako znam.
0: Pa da, tako da moguće da ima malo veći gužu, plus vikend i oni koji ne rade možda će verovatno malo
1: da
0: kasnije.
1: Da trguju.
0: Tako je, da, on, prošite i šta već. U svakom slučaju, eto, za sada bez gužvi i zadržavanja, a ako putujete nekude još jednom.
1: Srećan put i prijatnu vožnju vam želimo.

0: 9:51 minut.
1: I to znači samo jedno, ljudi, završavamo lagano ovo naše jutrošnje buđenje.
0: Tako je, buđenje za 10. oktobarski dan i subotu završeno. Pravimo malu pauzu, pa se od 12 ponovo čujemo.
1: Da, u emisiji Sve za čas, zato znate gde i na kojim talasima trebate biti u podne.

0: Bor je spreman i pažljivo prati bezbednosne uslove.
1: Obučeno osoblje, mobilne snage i stalna svest o situaciji omogućavaju KFOR-u da ostane pripremljen da ispuni svoju misiju.
2: Operativna spremnost ostaje stalni deo doprinosa KFOR-a bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
3: Jutro počinje kada čuješ nas. Slušaš buđenje.

0: Efikasna bezbednost zahteva koordinaciju.
1: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
2: Delajući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednostnim organizacijama na Kosovu, pri čemu svaka od njih deluje u okviru svoje nadležnosti kao odgovor na bezbednostne izazove.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
3: Music is the universal language of mankind. Stay tuned on Radio K4.

0: Kontinuirana obuka i saradnja ključni su za jačanje kapaciteta za reagovanje u vanrednim situacijama. Zato KFOR nastavlja da blisko sarađuje sa lokalnim vatrogascima, razmenjujući znanje, praktična iskustva i profesionalne veštine. Kroz ovakve inicijative, KFOR potvrđuje svoju posvećenost saradnji sa lokalnim institucijama i tako pomaže održavanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Ja sam Goran, šef smene. Ova obuka je izuzetno značajna za nas jer nam pruža priliku da unapredimo svoje veštine spasavanja života i steknemo praktično iskustvo u pružanju hitne medicinske pomoći.
2: Ja sam Vezir Beriša, vozač. Rad sa instruktorima KFOR-a i kolegama iz druge vatrogasne brigade jača našu saradnju, gradi poverenje i pomaže nam da budemo bolje pripremljeni da reagujemo brzo i efikasno onda kada našim zajednicama najviše treba pomoć.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minuto 7.
0: Predstave u pola 8.
2: Radio KFOR poklanja 2x2 karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde!
4: Poseti Instagram profil @RadioKFORSrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
5: Kad ima kartu?
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.

0: slika i video zapisa bore se za vašu pažnju.
1: Ali nije sve što vidite, pročitate ili čujete istina.
2: Zastali ste, provjerili ste izvor, verifikovali ste informaciju.
0: U većini slučajeva, nekoliko sekundi je dovoljno da zaustavite dezinformaciju.
1: Sada donesite odluku.
2: Zastanite, provjerite, odlučite.
0: Bolje informacije počinju od vas.
3: You are listening to Radio K4.

0: Svakog dana stotine poruka, slika i video zapisa bore se za vašu pažnju.
1: Ali nije sve što vidite, pročitate ili čujete istina. Ne zaustavljajte se na naslovu. Pročitajte celu priču.
0: Uporedite informacije sa drugim pouzdanim izvorima.
2: Ako informacija ne može da se potvrdi, budite oprezni.
1: Zastanite, proverite, odlučite.
0: Bolje informacije počinju od vas.

ovo je draga devojka koja me je stavila u sebi na svetu. Ako možete jedan velik pristak za nju. I ovim putem bih i ja pitao da se uda za mene. Nisam čuo da je rekla da. Rekla da.

0: Svakog dana stotine poruka, slika i video zapisa bore se za vašu pažnju.
1: Ali nije sve što vidite, pročitate ili čujete istina. Slike i video zapisi se mogu uređivati, izvlačiti iz konteksta ili stvoriti pomoću veštačke inteligencije.
2: Pre nego što poverujete u ono što vidite, potražite neusklađene detalje.
0: Proverite odakle potiče sadržaj, kada je nastao i da li ga pouzdani izvori potvrđuju.
1: Kontekst omogućava bolje razumevanje.
2: Zastanite, proverite, odlučite. Bolje informacije počinju od vas.
3: Radio K4.
4: Radio K4.
3: Where the party never stops.
4: Where the party never stops.

0: Reči putuju dalje nego što mislimo.
1: Poruka mržnje može se brzo proširiti, ali poruka poštovanja može otputovati još dalje.
2: Budi glas koji promoviše mir, toleranciju i saradnju.
0: Budućnost počinje našim rečima.

0: in.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Kejka.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
6: 24 hours a day, 7 days a week.

0: Reči imaju težinu.
1: Ono što kažemo danas može postati ono što drugi prenose sutra.
2: Mržnja se može preneti, ali može i poštovanje.
0: Izaberi šta ćeš preneti dalje.
1: Budućnost počinje našim rečima.

0: 12 sati 4 minute, ljudi, dobar dan, dobrodošli na 96.6, vreme je za popodnevno druženje.
1: Tako je, novo izdanje emisije Sve za GG, za sve upravo startu i tako će biti do 2, odnosno trajat ćemo sve do 2.
0: Trajat ćemo i duže, lajt s ovom emisijom, mislim, tebi ako je taman 2, ti slobodno, ja planiram da trajem mnogo duže.
1: Šta god.
0: Sars i Bela veštica, ovaj Snida replay. Ajde ljudi, ako želite nešto čujete, pišite.
1: Javite se.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minut do sedem.
0: Predstava je u pola osam.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kad imaš kartu?
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.
6: Ma dž.
7: I dž. I sve.
8: Sve za dž.
7: Na 96.6 MHz.

0: Replace Nida, ovaj hit koji možda odavno nismo čuli.
1: Da, ali zaista ima sjajne pesme, većina njenih pesama su hitovi, tako da molim lepo.
0: Vredi ih s vremena na vreme čuti, bez obzira što Slažem godine se. Prolaze. E sada u nastavku Nikolije i emotivno, nisam ošte znala da se ova pesma ovako zove, redovno je pevušem u autu i onda kad sam izgooglala kako se zove, malo sam se šokirala.
1: Samo je Šazamuj. Ovo, ja tako da. Čujem neku pesmu, znam je, ne znam kako se zove, Šazam na telefonu,
0: on
1: ostane
0: sigurno
1: na listi i molim lepo.
0: Da, nakon toga ide i Rasta sa pesmom Limun, dan je idealan za limunadu.
1: Dalje ide s limunom, a ako vi želite čujete neku pesmu da dalje nakon toga ide, javite se.

0: Kfor je spreman i pažljivo prati bezbednosne uslove.
1: Obučeno osoblje, mobilne snage i stalna svest o situaciji omogućavaju Kforu da ostane pripremljen da ispuni svoju misiju.
2: Operativna spremnost ostaje stalni deo doprinosa Kfora bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: Kfor. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Limun i Rasta, sad Ana Nikolić je Lavic. Bračni par.
1: Bivši bračni par, onako
0: ali dobri
1: razdvojeni
0: hitovi imaju.
1: U životu, razdvojeni pesmama.
0: Naravno. Nakon onog dueta su se razišli.
1: Tako je. U stvari ne znam, to nisam znao.
0: Jer
1: taj
0: prvo
1: podatek.
0: Taj duet i posle toga to je bilo to ključna taj stvar, više ne snimiš ništa.
1: Nisam, ali eto.
0: Slučajno se zove, čini mi se.
1: E, pa slučajno su se razvili, kao što su se
0: slučajno uzeli.
1: Stupili u brak, tako
0: je. Nakon Ane ide Saša Kovačević i rođendan. Mislim, molim ovu pesmu, šalim se, nije da nešto predviđam.
1: Da, a svi vi koji možda slavite rođendan danas, javite se ljudi, ajde da vam čestitamo rođendan. Možda nekoga znate ko slavi rođendan, pa možemo da mu čestitamo u vaše ime i neku pesmicu onako da mu pustimo.
0: Što da ne?

0: Efikasna bezbednost zahteva koordinaciju.
1: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
2: Delajući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednostnim organizacijama na Kosovu, pri čemu svaka od njih deluje u okviru svoje nadležnosti kao odgovor na bezbednosne izazove.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Evo nas opet sa vama, samo da najavim da u nastavku ide Gruj MVP, ti to zoveš ljubav, a onda i energija malo sutra.
1: A da, ovaj, malo starijih hitova u nastavku, ali zaista sjajne pesme koje su prošle taj test vremena, što se kaže.
0: Sa zadovoljstvom ćemo ih čuti ponovo, a vi ako želite pesmu po svom izboru, ljudi, pišite na 049-950-951.
2: Na početku sve bude fino, a onda se otkriju prava lica, padnu maske. A sve to dođe malo ljubomora, čisto da začini malo. Šta se dobije? A? Evo.

to zoveš ljubav? Eto. Što je jedan moj dobar prijatelj davno rekao, kaže, brate, naša veza...

0: Action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay, cut.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
6: Javite nam se putem Vibera na 049-950-951.
7: Ma Viber, brate, 049-950-951.

0: Malo sutra i energija. U nastupu Flamingo si Zdravko Čolić.
1: Dobro.
0: Mislim, pesma se zove Zdravko Čolić.
1: Tako je, znam.
0: A onda Goci Trženi, Sveta Vodica. Tako da, da, to ćemo čuti u nastavku.
1: Da, nastavljamo sa pesmama koje onako uobičajeno nemate prilike da slušate kod nas, ali eto, Jelena ih se seti s vremena na vreme, pa nas počasti.
0: Subotom.
1: Tako je, tako je.
0: Uživajte.

0: Kontinuirana obuka i saradnja ključni su za jačanje kapaciteta za reagovanje u vanrednim situacijama. Zato KFOR nastavlja da blisko sarađuje sa lokalnim vatrogascima, razmenjujući znanje, praktična iskustva i profesionalne veštine. Kroz ovakve inicijative, KFOR potvrđuje svoju posvećenost saradnji sa lokalnim institucijama i tako pomaže održavanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Ja sam Goran, šef smene. Ova obuka je izuzetno značajna za nas jer nam pruža priliku da unapredimo svoje veštine spasavanja života i steknemo praktično iskustvo u pružanju hitne medicinske pomoći.
2: Ja sam Vezir Beriša, vozač. Rad sa instruktorima KFOR-a i kolegama iz druge vatrogasne brigade jača našu saradnju, gradi poverenje i pomaže nam da budemo bolje pripremljeni da reagujemo brzo i efikasno onda kada našim zajednicama najviše treba pomoć.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Nastavljamo dalje u pa dobrom ritmu. Hari Matahari i Ne lomi me.
1: Neću.
0: Nakon toga i The Band i Gradske cure.
1: Molim lepo.
0: Uživajte, ako želite pesmu po svom izboru, javite se.
1: Tako, 049-950-951, možete napisati preko društvenih mreža na Instagramu i Facebooku, naravno Viber uvek dostupan za vas.

0: slika i video zapisa bore se za vašu pažnju.
1: Ali nije sve što vidite, pročitate ili čujete istina.
2: Zastali ste, provjerili ste izvor, verifikovali ste informaciju.
0: U većini slučajeva, nekoliko sekundi je dovoljno da zaustavite dezinformaciju.
1: Sada donesite odluku.
2: Zastanite, provjerite, odlučite.
0: Bolje informacije počinju.

0: Završavamo, ljudi, lagano ovaj prvi sat ispunjavanja vaših muzičkih želja.
1: Još sat vremena nam ostaje na raspolaganju. Napolju lepo vreme zaista, pa to treba iskoristiti na bilo koji način, pa možda i uz neku muzičku želju.
0: Javite se na 049 950 951. Među vremenu slušamo Marka Mandića i pesmu Dobar dan.

0: oni.
1: Još ne puštamo.
2: Kako ne puštate, čovječe, pa minuto sedem.
1: Stave u pola osam.
3: Radio KFOR poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
4: Ajde. Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
3: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
5: Kad imaš kartu.
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svaka mu čast.
3: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.
7: Ma dž.
8: I dž. I sve.
9: Sve za dž.
8: Na 96.6 MHz.

0: 13 sati, 3 minute, ljudi, dobar dan, dobrodošli.
1: Dobar dan još jednom, tako je, napolju lepo, super vreme, subote, mnogi od vas odmaraju, neki radimo u vašu korist.
0: A što se vaše koristi tiče, u korist vas ide u nastavku Boba Rakić i pesma Dajem se. Nakon toga i Sergej Četković sa Zašto praviš slona od mene. I tako, hoćeš da pevam?
1: Neću. Molim te. U svakom slučaju, ako želite da čujete neku pesmu, javite se.
0: Da.

0: action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay, cut.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
6: Javite nam se putem Vibera na 049-950-951.
7: Ma Viber, brate, 049-950-951.

0: mene.
1: Zašto praviš slona od mene u izvedbi Sergeja Četkovića?
2: Da, obrada jednog starog hita, a mi nastavljamo sa velikim hitovima, kako god okrenete.
1: Da, još stariji hit u nastavku, Tijana Dapčević je Rođen da budeš moj. Nešto mi privukao ova pesma pažnje, pa ajde da je čujemo. Nakon toga i Severina Krivi spoj. Gde ćete krivlje od
2: ovog? Dobro, kažeš stariji hit i Tijana Dapčević, to mi nekako jedno ne ide s drugim, ali dobro.
1: Rođen, kad je ova pesma objavljena?
2: Pa, mislim, jest. Kad god je objavljena, nema više od, ne znam,
1: 20 godina. I šta to
2: je 20 godina, ljudi?
1: Sad ću da googlam.
2: Ako se desilo u ovom 21. veku, onda nije strašno.
1: U maj, neću da komentariš.
2: Kad je bila, ajde reci.
1: 2001.
2: Pa ti kažem, znači
1: 20 i kusur.
2: Laganica 25 godina, četvrt veka, molim lepo.
1: Dobro da vas nije bilo ni rođene.

0: stotine poruka, slika i video zapisa bore se za vašu pažnju.
1: Ali nije sve što vidite, pročitate ili čujete istina. Ne zaustavljajte se na naslovu. Pročitajte celu priču.
0: Uporedite informacije sa drugim pouzdanim izvorima.
2: Ako informacija ne može da se potvrdi, budite oprezni.
1: Zastanite, proverite, odlučite.
0: Bolje informacije počinju od vas.
3: Glas koji inspiriše pozitivne promene u društvu.

0: Evo, nastavljamo dalje. Imamo jednu muzičku želju. Pozdravljamo Ivana koji se trenutno nalazi u Gnjilanu. Mm-hmm. I za njega ćemo čuti nešto od Riblje čorbe. Jednu adekvatnu pesmu, definitivno.
1: Kad sam bio mlad.
0: Tako je.
1: Nakon toga ide i Mladen Vojčić Tifa i Pusti bogati, odnosno Stipu Gatibo.
0: Tako je.
1: Tako da s istim ritmom nastavljam.
0: Pozdrav za sve vas koji nas slušate. Trenutno pozdrav za Ivana.

0: Svakog dana stotine poruka, slika i video zapisa bore se za vašu pažnju.
1: Ali nije sve što vidite, pročitate ili čujete istina. Slike i video zapisi se mogu uređivati, izvlačiti iz konteksta ili stvoriti pomoću veštačke inteligencije.
2: Pre nego što poverujete u ono što vidite, potražite neusklađene detalje.
0: Proverite odakle potiče sadržaj, kada je nastao i da li ga pouzdani izvori potvrđuju.
1: Kontekst omogućava bolje razumevanje.
2: Zastanite, proverite, odlučite. Bolje informacije počinju od vas.
3: Elevate your vibes with Radio K4.

0: Nastavljamo, ljudi, sa romanom i pesmom Ubedio si me. Onda nakon toga ide i Viktorija, Rat i mir.
1: Je li što bi rekao Radovan III, ispričat ću vam svoje romane. Ali mi slušamo romanu.
0: Sa romanom.
1: Inače, znaš o njenu priču?
0: Ne.
1: Kako je ona završila tu pevačku karijeru?
0: Ne.
1: Tako što su je navatali da po Beču, mislim, pljačka bankomate ili sliče stvari.
0: A, da, gleda se ono kad je deportovali nazad, jer to...
1: Eto, otprilike, pa otprilike, da. Pa videla da od pevanja nema leba, što se kaže, pa
0: je
1: onda tražila leba preko pogače i dobila je što je dobila.
0: A, pa dobro, ali fino peva.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minut do sedem.
0: Predstava je u pola osam.
2: Radio KFOR poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kad imaš kartu.
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.
6: Ma dž.
7: I dž. I sve.
8: Sve za dž.
7: Na 96.6 MHz.

0: Nastavljamo dalje u dobrom ritmu. Željko Joksimović i Nije do mene. Mislim, do mene je ono što vi slušate.
1: Tako je, apsolutno je do jece. Još ovih 15 do 20 minuta maksimalno ispunjavamo vaše muzičke želje, pa iskoristite to moment.
0: Da, pišite nam 049 950 951.

0: Reči putuju dalje nego što mislimo.
1: Poruka mržnje može se brzo proširiti, ali poruka poštovanja može otputovati još dalje.
2: Budi glas koji promoviše mir, toleranciju i saradnju.
0: Budućnost počinje našim rečima.

0: Ljudi, došli smo do kraja još jednog našeg druženja u emisiji Dž za sve.
1: I sve za Dž, ovde završavamo današnje druženje.
0: Ali u nastupu slušate emisiju
1: Bez filtra. Ti da pripaziš na mikrofon posle, a potom što? Ćemo da vidimo šta dalje i kako dalje. Tek do dva danas smo se družili, a da. Sutra ćemo se ponovo vratiti, tako da ne brinite.
0: U međuvremenu Ivana vas preuzima, pa i brojne druge emisije ako imate što što pametno i da čujete i u nastavku, čisto se zna, nismo samo mi ovde pametovali do sada.
1: Tako je, prijatan dan želimo, čao, čao.
0: Ćao.

0: Reči imaju težinu.
1: Ono što kažemo danas može postati ono što drugi prenose sutra.
2: Mržnja se može preneti, ali može i poštovanje.
0: Izaberi šta ćeš preneti dalje.
1: Budućnost počinje našim rečima.
3: Radio KFOR.
4: Frekvencija jedinstva i razumevanja.

0: action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Kejta.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
6: Javite nam se putem Vibera na 049-950-951.
7: Ma Viber, brate, 049-950-951.

0: Dobrodošli u Bez filtera. Spremite se za 60 minuta inspiracije, saveta i priča koje menjaju svet.
1: Dobrodošli u novo izdanje emisije Bez filtera. Pripremili smo vam sjajne teme o zdravlju, modi, lepoti i ženama koje inspirišu. Ostanite na 96,6.

0: Zdravlje na dlanu. Jer briga o sebi je prvi korak ka sreći.
1: Powerlifting je disciplina snage zasnovana na tri pokreta. Čučnju, potisku s klupe i mrtvom podizanju. Sve više privlači žene jer fokus sa izgleda pomera na snagu i funkcionalnost. Uz pravilnu tehniku i postepeno napredovanje, ovaj bezbedan trening donosi merljive rezultate i gradi samopouzdanje bez obaveznog dobijanja velikih mišića.

0: Ketchup. Radio K4, 96.6 FM. Life needs music.
1: KFOR je spreman i pažljivo prati bezbednosne uslove.
2: Obučeno osoblje, mobilne snage i stalna svest o situaciji omogućavaju KFOR-u da ostane pripremljen da ispuni svoju misiju.
3: Operativna spremnost ostaje stalni deo doprinosa KFOR-a bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
4: U narednih 60 minuta smo bez filtera.

0: Slušajte nas na radiokvor.com.
1: Još ne puštamo.
2: Kako ne puštate, čovječe, to je minuto 7.
1: Predstave u pola 8.
3: Radio Kvor poklanja 2x2 karte za filmove u bioskopu Gračanica.
4: Ajde.
5: Poseti Instagram profil @radiokvorsrpski.
3: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
6: Kada ima kartu?
5: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
7: Ala je opravio, svakam učest.
3: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
5: Bioskop Gračanica.

0: Slušajte nas na radiokfor.com.
1: Efikasna bezbednost zahteva koordinaciju.
2: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu,
3: delujući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednostnim organizacijama na Kosovu, pri čemu svaka od njih deluje u okviru svoje nadležnosti kao odgovor na bezbednostne izazove.
1: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
4: K4 Radio je domaćin najnovijih hitova.

0: Kontinuirana obuka i saradnja ključni su za jačanje kapaciteta za reagovanje u vanrednim situacijama. Zato KFOR nastavlja da blisko sarađuje sa lokalnim vatrogascima, razmenjujući znanje, praktična iskustva i profesionalne veštine. Kroz ovakve inicijative, KFOR potvrđuje svoju posvećenost saradnji sa lokalnim institucijama i tako pomaže održavanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Ja sam Goran, šef smene. Ova obuka je izuzetno značajna za nas jer nam pruža priliku da unapredimo svoje veštine spasavanja života i steknemo praktično iskustvo u pružanju hitne medicinske pomoći.
2: Ja sam Vezir Beriša, vozač. Rad sa instruktorima KFOR-a i kolegama iz druge vatrogasne brigade jača našu saradnju, gradi poverenje i pomaže nam da budemo bolje pripremljeni da reagujemo brzo i efikasno onda kada našim zajednicama najviše treba pomoć.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
3: Uđite u svet najnovijih hitova samo na K4 Radio.

0: Svakog dana stotine poruka, slika i video zapisa bore se za vašu pažnju.
1: Ali nije sve što vidite, pročitate ili čujete istina.
2: Zastali ste, provjerili ste izvor, verifikovali ste informaciju.
0: U većini slučajeva, nekoliko sekundi je dovoljno da zaustavite dezinformaciju.
1: Sada donesite odluku.
2: Zastanite, proverite, odlučite.
0: Bolje informacije počinju od vas.

0: action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.

0: Svakog dana stotine poruka, slika i video zapisa bore se za vašu pažnju.
1: Ali nije sve što vidite, pročitate ili čujete istina. Ne zaustavljajte se na naslovu. Pročitajte celu priču.
0: Uporedite informacije sa drugim pouzdanim izvorima.
2: Ako informacija ne može da se potvrdi, budite oprezni.
1: Zastanite, proverite, odlučite.
0: Bolje informacije počinju od vas.
3: Feel the rhythm.
4: Feel the beat.
3: It's Radio K4.

0: Svakog dana stotine poruka, slika i video zapisa bore se za vašu pažnju.
1: Ali nije sve što vidite, pročitate ili čujete istina. Slike i video zapisi se mogu uređivati, izvlačiti iz konteksta ili stvoriti pomoću veštačke inteligencije.
2: Pre nego što poverujete u ono što vidite, potražite neusklađene detalje.
0: Proverite odakle potiče sadržaj, kada je nastao i da li ga pouzdani izvori potvrđuju.
1: Kontekst omogućava bolje razumevanje.
2: Zastanite, proverite, odlučite. Bolje informacije počinju od vas.

Brian May potvrdio je da Queen više ne planira velike svetske turneje. Posle pola veka na putu, 79-godišnji gitarista kaže da je vreme da prioritete pronađe van hotelskih soba i aerodroma, uz suprugu, unuke, ali i svoju veliku ljubav prema astrofizici. Ipak, Queen još nije rekao poslednju reč. May već razmišlja o potpuno novom, imerzivnom iskustvu sa muzikom benda. Dakle, možda više nema turneja, ali izgleda da za Queen show još nije završen.

0: svetko.
1: Reči putuju dalje nego što mislimo.
2: Poruka mržnje može se brzo proširiti, ali poruka poštovanja može otputovati još dalje.
3: Budi glas koji promoviše mir, toleranciju i saradnju.
1: Budućnost počinje našim rečima.
3: Reči imaju težinu.
1: Ono što kažemo danas može postati ono što drugi prenose sutra.
2: Mržnja se može preneti, ali može i poštovanje.
3: Izaberi šta ćeš preneti dalje.
1: Budućnost počinje našim rečima.

Celine Dion se vratila na scenu, a podrška stiže ni manje ni više nego od Paula McCartneya. Posle 6 godina pauze i ozbiljne zdravstvene borbe, Celine ponovo peva pred publikom u Parizu i očigledno oduševljava sve redom. McCartney je pohvalio njen povratak, ali je otkrio da je Celine deo njegovog novog animiranog filma High in the Clouds, gde joj je poveren jedan od likova. Kaže da je preslušao njene deonice i da je potpuno oduševljen njenim talentom. A Celine, ona nastavlja punom parom,

Ako ste ljubitelji gitarskog zvuka, evo vesti koje će vas baš onako obradovati. Slash se vraća u Beograd. Jedan od najprepoznatljivijih gitarista svih vremena stiže 16. jula 27. godine u Luku Beograd. I to sa Milesom Kennedyjem i bendom Conspirators. U Beograd dolaze u okviru svetske turneje, a u fokusu će biti i novi peti studijski album. Slash i Miles Kennedy već imaju ozbiljnu zajedničku istoriju. Poslednji put zajedno su svirali pred beogradskom publikom 2011. Dakle, gitare na maksimum, leto 2027. rezervisano je za

Victoria Beckham pojavila se u studiju za mikrofonom, a fotografiju je objavio njen sin Cruz. I to ne bilo kakvu. Uz sliku je napisao, vratili smo Pošu studio. Da li je mama uskočila u njegovu novu pesmu ili je samo pružala podršku sinu, za sada nema odgovora, ali spekulacije su već krenule. Cruz, koji gradi svoju muzičku karijeru sa bendom Breakers, uskoro kreće i na turneju sa grupom Raytons. A da stvar bude zanimljivija, muzičari sa kojima nastupa poručuju da Cruz treba da bude prepoznat po talentu, a ne samo po prezimenu Beckham. Dakle, ostaje pitanje, da li nam se Poš stvarno vraća?

0: Kroz zajednička iskustva i otvoren dijalog, mladi ljudi mogu izgraditi poverenje i oblikovati snažnu budućnost. Osma skupština Ujedinjenih nacija mladih na Kosovu predstavlja primjer kako okupljanje ljudi stvara trajne veze.
1: Ja sam Suzana Marić. Regionalna saradnja mladih sa Kosova pomaže u izgradnji poverenja, dijaloga i dugoročne stabilnosti.
2: Ja sam Jon Palaska. Regionalna saradnja među mladim ljudima sa Kosova pomaže u izgradnji poverenja, dijaloga i dugoročne stabilnosti.
0: Zajedno gradimo bolju budućnost.
3: KFOR je spreman i pažljivo prati bezbednosne uslove.
0: Obučeno osoblje, mobilne snage i stalna svest o situaciji omogućavaju KFOR-u da ostane pripremljen da ispuni svoju misiju.
4: Operativna spremnost ostaje stalni deo doprinosa KFOR-a bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
3: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
5: Mr. Worldwide, Joel, Randy.

Zdravko Čolić iznenadio je publiku i objavio novi album Maštam i praštam. Na njemu je čak 12 pesama, a među autorima su Dino Merlin, Tonči, Vekoslava Huljić, Maja Sar, Saša Matić, Neno Belan i još nekoliko poznatih imena. Zanimljivo je da je i sam Čola potpisao dve pesme, Teče Una i Kako plače lava. 6 numera smo već imali pre

0: Music Zoom on Radio K4.
1: I to bi bilo to za još jedno izdanje Music Zooma. Od velikih povrataka i novih albuma do koncerta koji već sada upisujemo u kalendar. Muzika definitivno ne usporava. Ostanite uz nas, pojačajte radio i uživajte u najboljem zvuku. Do sljedećeg Music Zooma, muzika je uvek dobra ideja. Uživajte uz KFOR radio.

0: efikasna bezbednost zahteva koordinaciju.
1: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
2: Delujući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednostnim organizacijama na Kosovu, pri čemu svaka od njih deluje u okviru svoje nadležnosti kao odgovor na bezbednostne izazove.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Kontinuirana obuka i saradnja ključni su za jačanje kapaciteta za reagovanje u vanrednim situacijama. Zato KFOR nastavlja da blisko sarađuje sa lokalnim vatrogascima, razmenjujući znanje, praktična iskustva i profesionalne veštine. Kroz ovakve inicijative, KFOR potvrđuje svoju posvećenost saradnji sa lokalnim institucijama i tako pomaže održavanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Ja sam Goran, šef smene. Ova obuka je izuzetno značajna za nas, jer nam pruža priliku da unapredimo svoje veštine spasavanja života i steknemo praktično iskustvo u pružanju hitne medicinske pomoći.
2: Ja sam Vezir Beriša vozač. Rad sa instruktorima KFOR-a i kolegama iz druge vatrogasne brigade jača našu saradnju, gradi poverenje i pomaže nam da budemo bolje pripremljeni da reagujemo brzo i efikasno onda kada našim zajednicama najviše treba pomoć.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
3: The number one. Music station. Radio K4.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minuto 7.
0: Predstave u pola 8.
2: Radio KFOR poklanja 2x2 karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde!
4: Poseti Instagram profil @RadioKFOR Srpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
3: Kada ima kartu?
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svakam učest.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.
6: Pratite nas na Instagramu.

0: slika i video zapisa bore se za vašu pažnju.
1: Ali nije sve što vidite, pročitate ili čujete istina.
2: Zastali ste, provjerili ste izvor, verifikovali ste informaciju.
0: U većini slučajeva, nekoliko sekundi je dovoljno da zaustavite dezinformaciju.
1: Sada donesite odluku.
2: Zastanite, provjerite, odlučite.
0: Bolje informacije počinju od vas.
3: Radio KFOR.
4: Svaki zvuk nosi poruku mira.

0: stotine poruka, slika i video zapisa bore se za vašu pažnju.
1: Ali nije sve što vidite, pročitate ili čujete istina. Ne zaustavljajte se na naslovu. Pročitajte celu priču.
0: Uporedite informacije sa drugim pouzdanim izvorima.
2: Ako informacija ne može da se potvrdi, budite oprezni.
1: Zastanite, proverite, odlučite.
0: Bolje informacije počinju od vas.

Бенд Аеродром је 1978. године формирао Јурица Пађин пошто је напустио парни Валјак. Он је са групом планирао да свира домаћу варијанту симфорока. Мало је недостајало да први певач групе постане до тада непознати Јурица Стублић, али Пађину није одговарао његов дубоки глас. Први озбиљни наступ група је имала на Бум фестивалу у Новом Саду decembra 78. godine. Tokom naredne godine grupa je redovno svirala, a nastupali su na koncertu Bijelog dugmeta na stadionu Jugoslovenske narodne armije u Beogradu ili popularnom JNA.

Verujem da ste uživali u singlu koji smo upravo čuli, Digni me visoko. Nastavljam priču o zagrebačkom rock bendu Aerodrom. Uz pomoć gitariste Vedrana Božića uradili su prve demo snimke, a on je 1979. godine producirao i njihov debi album Kad misli mi lutaju. Iako su u vreme pojave ploče, punk i novi talas bili jako dominantni, Aerodrom je uspeo da stekne krug svoje publike, najviše zahvaljujući pesmama Kad misli mi lutaju i Kraj tebe u tami, koju je kasnije snimila i grupa Azra. Za tu ploču Republička komisija za kulturu im je dodelila i specijalnu pohvalu.

0: Svakog dana stotine poruka, slika i video zapisa bore se za vašu pažnju.
1: Ali nije sve što vidite, pročitate ili čujete istina. Slike i video zapisi se mogu uređivati, izvlačiti iz konteksta ili stvoriti pomoću veštačke inteligencije.
2: Pre nego što poverujete u ono što vidite, potražite neusklađene detalje.
0: Proverite odakle potiče sadržaj, kada je nastao i da li ga pouzdani izvori potvrđuju.
1: Kontekst omogućava bolje razumevanje.
2: Zastanite, proverite, odlučite. Bolje informacije počinju od vas.

0: Reči putuju dalje nego što mislimo.
1: Poruka mržnje može se brzo proširiti, ali poruka poštovanja može otputovati još dalje.
2: Budi glas koji promoviše mir, toleranciju i saradnju.
0: Budućnost počinje našim rečima. You are listening to Radio K4.

0: reči imaju težinu.
1: Ono što kažemo danas može postati ono što drugi prenose sutra.
2: Mržnja se može preneti, ali može i poštovanje.
0: Izaberi šta ćeš preneti dalje.
1: Budućnost počinje našim rečima.
3: Saznajte sve tajne najvećih prestonica sveta, samo u Capital Show.

Grad se postepeno razvijao dobijajući današnji moderni izgled. Bogota bi se najviše moglo opisati kao grad večne jeseni. Najviše dnevne temperature ne prelaze 20 stepeni, prosek za čitavu godinu je nešto manje od 15 stepeni, najmanje dnevne temperature retko padaju ispod 9 stepeni. U Bogoti je maglovito oko 220 dana godišnje, što je, priznaćete, zaista mnogo. Oko 200 dana godišnje pada kiša, što je prilično nepodnošljivo. Uprkos svojoj planinskoj izolaciji, Bogota se razvila u industrijski grad. Osim što se u njenoj blizini nalazi važno nalazište Smaragda, ima i dobro razvijeno zlatarstvo. Bogota je danas grad za koji se stvarno može reći da je moderan, kosmopolitski grad. Infrastruktura je pristojna, javni prevoz zadovoljavajući, ulična umetnost jedna od najboljih na svetu, muzička scena nedaleko poznata i hvaljena, muzejske postave savršeno uređene, atrakcije lepo održavane, cene sasvim korektne, ljudi su uglavnom fini i ovo su samo neki od razloga zašto treba posetiti Bogotu.

možda začuđujuće za ovako veliki grad, Bogotu je moguće laganim tempom obići za svega 2 dana. Istina je da u prestonici Kolumbije nema toliko znamenitosti kao u nekim drugim gradovima, ali atrakcije koje privlače turiste jesu sasvim dovoljne da lepo upoznate grad i naučite više o istoriji i kulturi ovog podneblja. Bogota je poznata i kao popularna destinacija za gurmane i ljubitelje dobrog provoda, pa ako vas i ovo zanima, u glavnom gradu Kolumbije možete provesti i duže vremena. Spomenuli smo ranije da je glavni grad Kolumbije danas svetski poznat po izvanrednim grafitima. Delovi grada koji su nekada bili sivi i zapušteni, sada su ukrašeni muralima i lokalnih i internacionalnih uličnih umetnika. Ovo je najuočljivije u određenim delovima Kandelarije, gde grafite možete vidjeti u kolonijalnim zdanjima, modernim kućama, hostelima, radnjama i čak kulturnim institucijama. U ovom delu grada ulica Embundo je posebno čuvena po grafitima.

0: Kor je spreman i pažljivo prati bezbednosne uslove.
1: Obučeno osoblje, mobilne snage i stalna svest o situaciji omogućavaju KFOR-u da ostane pripremljen da ispuni svoju misiju.
2: Operativna spremnost ostaje stalni deo doprinosa KFOR-a bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
3: Od Pariza do Tokija, od Londona do Njujorka.
0: Otkrite prestonice sa nama u Capital.

se i dominirajući gradskom panoramom, brdo Monserrate se smatra svetim mestom mnogo pre španske kolonizacije. Danas je mesto hodočašća i najpopularnija turistička atrakcija u Bogoti. Ako se nađete u Bogoti, znamenitosti koje smo vam nabrojali su ono što stvarno ne treba da propustite. Bilo je ovo još jedno putovanje u različite gradove država sveta. U današnjoj emisiji smo vam približili kulturu i zanimljivosti glavnog grada Kolumbije. Do narednog slušanja, ostanite na 96.6.

0: Efikasna bezbednost zahteva koordinaciju.
1: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
2: Delajući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednostnim organizacijama na Kosovu, pri čemu svaka od njih deluje u okviru svoje nadležnosti kao odgovor na bezbednosne izazove.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Kontinuirana obuka i saradnja ključni su za jačanje kapaciteta za reagovanje u vanrednim situacijama. Zato KFOR nastavlja da blisko sarađuje sa lokalnim vatrogascima, razmenjujući znanje, praktična iskustva i profesionalne veštine. Kroz ovakve inicijative, KFOR potvrđuje svoju posvećenost saradnji sa lokalnim institucijama i tako pomaže održavanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Ja sam Goran, šef smene. Ova obuka je izuzetno značajna za nas jer nam pruža priliku da unapredimo svoje veštine spasavanja života i steknemo praktično iskustvo u pružanju hitne medicinske pomoći.
2: Ja sam Vezir Beriša, vozač. Rad sa instruktorima KFOR-a i kolegama iz druge vatrogasne brigade jača našu saradnju, gradi poverenje i pomaže nam da budemo bolje pripremljeni da reagujemo brzo i efikasno onda kada našim zajednicama najviše treba pomoć.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
3: Uz Radio KFOR svaki zvuk nosi poruku nade i poštovanja.

0: action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay, cut.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
6: Najbolji hitovi, najnovije informacije, dobra zabava. Uključi se Radio KFOR.

0: slika i videozapisa bore se za vašu pažnju.
1: Ali nije sve što vidite, pročitate ili čujete istina.
2: Zastali ste, provjerili ste izvor, verifikovali ste informaciju.
0: U većini slučajeva, nekoliko sekundi je dovoljno da zaustavite dezinformaciju.
1: Sada donesite odluku.
2: Zastanite, provjerite, odlučite.
0: Bolje informacije počinju.

0: Svakog dana stotine poruka, slika i video zapisa bore se za vašu pažnju.
1: Ali nije sve što vidite, pročitate ili čujete istina. Ne zaustavljajte se na naslovu. Pročitajte celu priču.
0: Uporedite informacije sa drugim pouzdanim izvorima.
2: Ako informacija ne može da se potvrdi, budite oprezni.
1: Zastanite, proverite, odlučite.
0: Bolje informacije počinju od vas.
3: Radio KFOR.
4: Talasi koji šire mir i solidarnost u svakom kutku Kosova.

Veliki pozdrav iz studija K4 Radija. Dobrodošli u novo izdanje emisije Electronic Mood. Večeras za vas predstavljam najbolju muziku, najbolje svetske DJ-eve. Večeras govorimo o karijeri Roger Sancheza u emisiji Electronic Mood. Moje ime je Mina, a u nastupu sledi dobra muzika. Uživajte!

Vraćamo se energičnom zvuku elektronske muzike koju nam donosi američko-dominikanski producent Roger Sanchez, koji je jedan od najuspešnijih muzičara na tržištu elektronske muzike, tako da smo odlučili da vam prenesemo njegov rad na našim talasima. Roger Sanchez jedan je od producenata i umetnika koji su osvojili puno nagrada i sada ću vam reći koje su to. Kao što sam već spomenula, dobitnik je 4 nagrade Grammy 99. godine, 2002., 2004., 2007. godine. Zatim međunarodna nagrada za dance muziku za najbolji podcast 2007. On je umetnik od velike vrednosti u svetu elektronske muzike. Postoji puno albuma i trekova pomešanih sa puno sjajnih umetnika, ali kasnije ćemo vam reći o svim tim kombinacijama koje je napravio Roger Sanchez. Ne zaboravite da nas pratite na našoj Instagram stranici i na našoj Facebook stranici Radio 4 966.

Sexting.

Poštovani slušalci, bilo bi to sve što se tiče ovo nedeljne emisije Electronic Mood. Pratite nas svake subote i nedelje od 21 do 22 časa. Do narednog slušanja, ja vam želim ugodne trenutke uz talase K4 Radija. Ćao, ćao!

0: Slušajte nas na radiogayforward.com.
1: Svakog dana stotine poruka, slika i video zapisa bore se za vašu pažnju.
2: Ali nije sve što vidite, pročitate ili čujete istina. Slike i video zapisi se mogu uređivati, izvlačiti iz konteksta ili stvoriti pomoću veštačke inteligencije.
3: Pre nego što poverujete u ono što vidite, potražite neusklađene detalje.
1: Proverite odakle potiče sadržaj, kada je nastao i da li ga pouzdani izvori potvrđuju.
2: Kontekst omogućava bolje razumevanje.
3: Zastanite, proverite, odlučite. Bolje informacije počinju od vas.
4: That's fire! Bada bang bang bada boom. When I walk, walk.

0: će.
1: Reči putuju dalje nego što mislimo.
2: Poruka mržnje može se brzo proširiti, ali poruka poštovanja može otputovati još dalje.
3: Budi glas koji promoviše mir, toleranciju i saradnju.
1: Budućnost počinje našim rečima.

0: džabamo grab.
1: Još ne puštamo.
2: Kako ne puštate, čovječe, pa minu do sedem.
1: Stave u pola osam.
3: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
4: Ajde.
5: Poseti Instagram profil @RadioKforSrpski.
3: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
6: Kad imaš kartu.
5: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
7: Ala je opravio, svaka mu čast.
3: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
5: Bioskop Gračanica.
3: Budite informisani u svakom trenutku. Slušajte Radio Kfor.

0: Pratite nas na Instagramu Radio Kvor Srpski.
1: Reči imaju težinu.
0: Ono što kažemo danas može postati ono što drugi prenose sutra.
2: Mržnja se može preneti, ali može i poštovanje.
3: Izaberi šta ćeš preneti dalje.
0: Budućnost počinje našim rečima.

feeling.

0: Kor je spreman i pažljivo prati bezbednosne uslove.
1: Obučeno osoblje, mobilne snage i stalna svest o situaciji omogućavaju KFOR-u da ostane pripremljen da ispuni svoju misiju.
2: Operativna spremnost ostaje stalni deo doprinosa KFOR-a bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: I've had plenty of bangers on that label over the years, on Bush Records. That was a Michelle Conti remix of Filter Science, Darkness Falls. Okay, time for a quick break. I'll be back right after this.
1: Stay tuned. More fiery beats for your radio after this.
2: Efikasna bezbednost zahteva koordinaciju.
3: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
4: Delujući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednostnim organizacijama na Kosovu, pri čemu svaka od njih deluje u okviru svoje nadležnosti kao odgovor na bezbednostne izazove.
2: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Kontinuirana obuka i saradnja ključni su za jačanje kapaciteta za reagovanje u vanrednim situacijama. Zato KFOR nastavlja da blisko sarađuje sa lokalnim vatrogascima, razmenjujući znanje, praktična iskustva i profesionalne veštine. Kroz ovakve inicijative, KFOR potvrđuje svoju posvećenost saradnji sa lokalnim institucijama i tako pomaže održavanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Ja sam Goran, šef smene. Ova obuka je izuzetno značajna za nas jer nam pruža priliku da unapredimo svoje veštine spasavanja života i steknemo praktično iskustvo u pružanju hitne medicinske pomoći.
2: Ja sam Vezir Beriša, vozač. Rad sa instruktorima KFOR-a i kolegama iz druge vatrogasne brigade jača našu saradnju, gradi poverenje i pomaže nam da budemo bolje pripremljeni da reagujemo brzo i efikasno onda kada našim zajednicama najviše treba pomoć.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
3: Gde muzika susreće poštovanje i toleranciju?

0: slika i video zapisa bore se za vašu pažnju.
1: Ali nije sve što vidite, pročitate ili čujete istina.
2: Zastali ste, provjerili ste izvor, verifikovali ste informaciju.
0: U većini slučajeva, nekoliko sekundi je dovoljno da zaustavite dezinformaciju.
1: Sada donesite odluku.
2: Zastanite, provjerite, odlučite.
0: Bolje informacije počinju od vas.
3: Radio K4. The musical heartbeat of the town.

0: action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay, cut.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
2: Radio KFOR.
6: Zvuk koji povezuje srca i umove.

0: Svakog dana stotine poruka, slika i video zapisa bore se za vašu pažnju.
1: Ali nije sve što vidite, pročitate ili čujete istina. Ne zaustavljajte se na naslovu. Pročitajte celu priču.
0: Uporedite informacije sa drugim pouzdanim izvorima.
2: Ako informacija ne može da se potvrdi, budite oprezni.
1: Zastanite, proverite, odlučite.
0: Bolje informacije počinju od vas.
3: You are listening to Radio K4.

0: Svakog dana stotine poruka, slika i video zapisa bore se za vašu pažnju.
1: Ali nije sve što vidite, pročitate ili čujete istina. Slike i video zapisi se mogu uređivati, izvlačiti iz konteksta ili stvoriti pomoću veštačke inteligencije.
2: Pre nego što poverujete u ono što vidite, potražite neusklađene detalje.
0: Proverite odakle potiče sadržaj, kada je nastao i da li ga pouzdani izvori potvrđuju.
1: Kontekst omogućava bolje razumevanje.
2: Zastanite, proverite, odlučite. Bolje informacije počinju od vas.
3: Pridruži se zabavi i budi korak ispred uz najnoviju muziku samo na K4 Radio.